0: של רדיו שמון לוואיב המדוצ'י וג'ן אילי צ'ולי טוב
1: 24 hours a day, 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com